میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حضرت جیپوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے آستھر یا چلولی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہتیہ بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپریہ ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نین، نظریں ملی، دل دھڑکا، کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں، بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے، جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے۔ گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے، کوئی بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے، دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے۔ امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے۔ اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان، غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کا نگر، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو۔ کیا بات ہے شروتاؤں! ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے، سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے۔ سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں، جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے۔

0: رشتوں کی نزدیکی اور سروں کی مٹھاس کو بہت خوبصورتی سے محسوس ریڈیو سے کیا جا سکتا ہے. جی ہاں, اور ایسا ہی ٹیلی فون سے بھی ہوتا ہے.
1: ہیلو, ہندوستان کا تیرا تو, ہیلو, میں رنگون سے بول رہا ہوں.

لیلا مجنون فلم کا یہ گیت تھا محمد رفیع لتا منگیشکر کی آوازوں میں, ساحر لدھیانوی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا مدن موہن نے, اور فرمائش تھی آپ سبھی کی بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان, محمد سرفراز خان, وکاس سکسینا اور پروین راؤت اس گیت کو سننا چاہتے تھے, اور اسی گیت کی فرمائش کی وشوکرما نگر ناگپور سے شیلیش گواڑکر, ویشالی گواڑکر, کماری دھونی گواڑکر پری, اور ابھیجیت گواڑکر راہی بھی یہیں سے, سریتا سدھانت اور پرنس ایکانش گواڑکر کی یہ فرمائش تھی. منچاہ گیت کاریکرم کا یہ اگلا منچاہا گیت ہے کبھی کبھی فلم سے, لتا منگیشکر کشور کمار کی آوازیں ہیں, ساحل دھیانوی کے بول ہیں, خیام کا سنگیت.

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: ذرا نظروں سے کہہ دو جی،

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

کی الفت میں ذرا سی شوخیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔